Endi hef nio her sero arra ustore peri. Kutak lep kode semini de boro. Sar zilkishai berzu maser. Endi bes nio pagande vas yabani barovio. Endi bare makutraye zafke şi bângene geno. Endi nane ma bilete, reță ma bivindi, barsă ma bivălași, teselia ma cute. Endi zoru zer, desu desisa dunade baki bămano. Endi beso, proștia dinare nihente beso, nu acă iena zulmata tenecana, endi herre țămană ma cuiu, vazre dorme coe muzrande, geamerdi est pi, geanci est pi, jane de inu est pi, Heki zire afer naibi, inu behu nekes naibi, zoru zerb ama bivala şi. Vazire hal mezal niyanya. Va